0: pues estamos todos ya. A os alcaldes de Vilagarcía, Alberto Varelo, a que ven de dar conta dunha rolda de prensa do pleno deste xoves, e Miguel Anxo Fernández Lores, que chega con xersei e paraugas sequiño. De momento, aquí, nos últimos minutos non chove, pero foi unha boa mañan de chuvia, alcalde,
1: sí,
0: bo día.
1: Sí, vai seguir chovendo un par de días aínda, pouco. Cada vez menos.
0: Bueno,
1: hasta,
0: pues,
1: hasta Feira Franca.
0: Ah, vale, pero antes, polo camiño, por exemplo, en Vilagarcía teñen que dar conta de unha serie de actos tamén, e incluso en Vilanova, a ver como se che exporta o tempo. Pero antes de todo isto, temos as novas. Así que hoxe con Diego Rodríguez e Jorge Espósito, imos alá.
2: E agora, as novas locais.
3: Que tal? Moi bo día dende a redacción de informativos. O Concello de Marín desaconsella bañarse na praia de Portocelo por presenza de bacterias na auga, concretamente por enterococos intestinais e E. coli. Segundo indicaron fontes municipais, o peche produciuse na xornada deste xoves, pero as analíticas que fai diariamente a Consellería de Sanidade seguen sendo positivas. Polo momento descoñécese a orixe, pero consideran que o mesmo que sucede en praias doutros concellos poden influir as choivas destes días e tamén as escorrentías. Por outra banda, o Partido Popular de Cuntis denuncia que os 4 cargadores públicos de vehículos eléctricos emprazados no casco urbano, en concreto xunta a Casa Consistorial e ao Centro Sociocultural Patelas, levanse en funcionar durante todo o verán e exixen a súa inmediata posta en funcionamento para prestar estes servizos veciños. Os populares revelaron que están inoperativos dende mediados do pasado mes de xuño, coas conseguintes molestias para os conductores que prevén enchufar os seus vehículos cando acoden a vila e, finalmente, teñen que recurrir a infraestructuras privadas para, en algúns casos, poder regresar ata os seus domicilios. En o referido a información deportiva, o Pontevedra Club de Fútbol comeza esta tarde unha nova tempada na Primeira Federación. O Clube Granate bota andar fora da casa ante o Real Avilés Industrial, bellos coñecidos, o adestrador Iago Iglesias e tamén Brais Abelenda, que militan no conxunto asturiano. O partido arrancará ás 7 da tarde, un horario anómalo, influído tanto polas canles da retransmisión da Federación Española como por un partido que se xoga no mes de agosto. Que contamos dende Arousa? Jorge Espósito, moi bo día.
4: Hola, bo día. Pois que temos un detido, un veciño de Vilagarcía, por quebrantamento de condena sucedeu nas últimas horas no barrio de Matosiños, na zona do parque, onde, segundo a policía local, estábase a producir unha discusión entre un home e unha muller, identificados ambos os dous. Se puido comprobar que o individuo tiña en vigor unha orde de alonxamento de prohibición de aproximarse a menos de 200 metros da súa exparella, polo cal foi detido. A un mes en vista da celebración dunha nova edición da Festa do Marisco do Grove, o Concello vese obligado a abrir un novo período de inscripción ou non dispor aínda dos 70 traballadores que necesita para os 12 días de festa. Un prazo excepcional ao que se recurre para completar a plantiña que non se logrou ata o momento. Non obstante, bueno, segundo ao menos o alcalde, non hai excesiva preocupación neste senso no concello. E chega a Vilagarcía, maratón solidaria, romper o silencio. É reto que emprendeu un bombeiro de Madrid que está empeñado en cubrir 95 maratóns en outros tantos días cos que quere facer ou despertar conciencias sobre o grave problema do suicidio en idades infantiles e juvenil no noso país en moitas ocasións relacionado co bullying escolar. O maratón de hoxe o remata dentro de 20 minutos diante da sede do Parque de Bombeiros de Vilagarcía.
2: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego. Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de túa nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
5: ¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
6: Tiempo de opinión.
7: Cuenta con la SER.
6: En la web radiopontevedra.com.
7: Pase lo que pase.

0: o bonito. Non sei se hoxe tamén repetiches.
1: Pois mira, sí, efectivamente, foi onte, subimos casi 2 horas, porque ao final a xente anímase, porque é un produto tan, bueno, pois tan gratificante, porque ao final, oye, temos que tener unha cousa moi en conta, non? O precio que pagamos polo kilo e demais.
0: Entón,
1: do bonito que eu sempre animo a mercalo por peza, aproveitase prácticamente todo. E por eso, é moi gratificante, ten unha diversidade de prazos, tan agradecido para a cantidad de padales, refiro a nenos, personas maiores, porque é tan... é moi localizable a Espiña, sabes? Bueno, que vos vou contar do bonito?
0: Sí. O que pasa é que hai que aprender a aproveitalo ben, non?
1: Efectivamente, de saber como podemos usar a parte da cola, a ventrecha, os lombos, a parte da cabeza, que a cabeza moitas veces a desperdiciamos e tamén ten un valor increíble, non? E como complementarlo pues, con outras receitas, con outros acompañamientos e demais. Esa é a labor que estamos facendo aquí na praza, non? De abastos.
0: Interesante, pois, pues, para sacarlle bo rendimiento, para non tirar produto, porque o produto ao final é caro. Non sei, que é o que máis contas? Claro. Que é o que non que máis te centras?
1: Efectivamente. Hoxe en día, pois, pues, sabes, non? Como están os precios. De feito, compramos unha roda de bonito e non baixa de 11, 12, 13 euros, non? Na praza, pero compramos o bonito enteiro, o que falaba antes, o temos por 7 euros. Moitas veces, claro, dije que somos dous, que facemos con un bonito de 5 ou 7 kilos? Pois chamo o primo ou o veciño de mercado a medias. E despois, tamén, hai unha cousa, os conxeladores de agora non son como os de antes, temos que descartar esa idea de conxelar de malo, incluso os peixes azuis. Eu digo un truco aquí para conxelar o bonito que parece, bueno, dan moi bons resultados porque o teño comprobado nas miñas elaboracións, trucos de conxelación que son, bueno, pues, moi aproveitados.
0: Contanos un, cal é un truco desos?
1: Pois mira, por exemplo, unha roda, non? Vamos a pensar nunha roda de bonito, sí, non? Donde ven a típica roda. Eso, si impregnamos ben a rodiña a pintamos un pouco con aceite de oliva virgen extra.
0: Uh-huh.
1: E despois xa temos aí unha película que está protexendo o bonito, non? E metemos fil ao redor, un par de capas de fil. Uh-huh. E despois algo que ahora está en peligro de extinción, non? Pero moita gracia, porque aí atrás que o periódico, o papel de periódico.
0: Uh-huh.
1: O papel de periódico, que fixemos o Camiño de Santiago, descubrimos o seu poder absorbente cando chegábamos aos albergues, metíamos as botas totalmente enchoupadas e metíamos os papeles de periódico. O día siguiente nos levantábamos e comprobábamos que as botas estaban secas.
0: Sí.
1: Ten un poder de absorción tela, non? Entón, se despois desa película de aceite, fil, e metemos un par de follas de papel de periódico e outra capa de fil, aí temos...
0: Anda.
1: Vai chegar a conxelar sin que afecte a humidade exterior ao bonito. ¿Me
0: vale,
1: explico?
0: Vale. Uh-huh.
1: Entonces é un truco fantástico, porque aísla moitísimo, nos dá para conxelar 1 mes, 2 meses, eu nunca recomendo que se consuma os conxelados moito máis tempo, porque sí que xa empezan a degradar un pouquinho, ¿no?
0: Xa.
1: Pero xa temos aí unha opción para o xantar de varios días.
0: Home, pois pues sí, en 2 meses dá para comer o bonito enteiro, sí, señor.
1: Jolín, claro que sí, claro, unha vez a semana, pois pues eso, de menú bonito. Claro.
0: Pois, por certo, que o ano pasado estiveches na festa da anguía e da mostra da caña de Valga, que é esta fin de semana. Este ano
1: sí.
0: Non che toca, pero deixasnos unha recetiña.
1: Sí, bueno, mira, vos vou invitar a que mirades, porque o ano pasado estuve en conxunto con Coque, unha gran cociñeira de ali de Caldas, estivemos facendo os dous un show cooking, en donde eu fixe un arroz de anguía, pues que che diga, por lo que me dixeron que estaba espectacular. E tanto así foi que o fixen o martes pasado, este martes pasado, na Televisión de Galicia, que na página web podedes ver a repetición, ¿no? É un arroz de anguía que é destos arroces que os que che din, ai, a min a anguía, palo comer. De verdad que valo comer porque está moi bo. Porque tratamos a anguía de un xeito moi crocante, e o arroz moi meloso, con un caldo de carne, sabes, unhos cogomelos, que está fantástico. Así que animo a que miredes esa receita, porque está totalmente detallada, e moi doada de facer.
0: Que, por certo, o da anguía tamén é un pouco así, algo como a lamprea, non é? O a amas ou a odias, por eso de que dá como certa, non vou decir grima,
1: enténdete perfectamente.
0: Eso.
1: Tamén quero decir unha cousa. Eu creo que o padal é que darlle oportunidades, non? Creo que a anguía, a quen lle gusta a sardiña, dudo moito que non lle guste a anguía. De feito, picando cociñas unha anguía frita, non?

0: de Cerdedo Cotobade, onde o verán soa mellor.
1: La opinión cumple 50.